0: 6 lah deden sip sip. Keren gitu.
1: Heeh, bener tak? Heeh.
0: Enjoy sama dede karo

0: Nadia.
1: Nadia.
0: Mohon.
1: Nadia digoyang buat siapa?
0: Digoyang kayak aja PT Bayu, sehat selalu, banyak rezeki, banyak jobna. Kayak ini jamin mau hidup deh, mama apa ya Bayu, gunanya sih adonana, tenano, tekarimu, nanu iman. Teratna kita garu, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin, terin,